0: syöttänyt tämän projektia näkyvissä. Päin tuolta.
1: Life is pretty challenging at the moment, to say the least. Being husband, being a father of two, and then being a TV host.
2: Nyt harjoitellaan toisen auton ohittamista. Ekalla kierroksella
1: ennä... Being a sports commentator.
3: Ja vaikka nyt puhutaankin maailmankampikisasta, niin Laaksolpinen ei ole mikään perus maailmankampi.
4: Niin,
3: se on verrattavissa X Gamesiin tai melkein jopa olympialaisiin. Se Laaksolpinen voitat, niin se tiedät, että on kova tyyppi.
1: Being a pro snowboarder.